0: Ені каже сікспеки.
1: Ені, поїхаліраму!
2: Олрайт! Політні радіо Антина.
3: Найвечкітов, найманговер.

0: Ені каже сікспеки.
1: Ені, як пані халіраму.
0: Олрайт!
2: Політні радіо Антина.
0: Найвич хітов. Наймон Гомера.

0: Перший біт, другий кот перві.
1: Ніті не. Пер нас мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий от 10 хіта версті нанти.

0: să mă ughibăi? Pauzeam nagradă!
1: Покровитель найбільш політної акції є «Водне місто Атлантис».
2: Політик ліче у «Водне місто Атлантис». З тобогані, спрей-парком і велико забави з усо дружино. Наше почітничко варство попоскрбі за безскарбну політі отрок і старшов. «Водне місто Атлантис».
3: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Casino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.